intressant. Följer som en sista dans, ja. Rätt för att du glömmer mig, ja. Flykt ur dig, tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

0: Det var Britney Spears Baby One More Time. Och åter en gång är det Bibi och Jan-Britt som är i studio.
1: Ja, vi står här. Vi har tänkt att stå här denna vecka.
0: Ja, det är vi faktiskt.
1: Ja.
0: Jag såg då som snarast på det stora internetet. Ja. Det som är namnet idag, det börjar på V. Walter och Vibeke. Så visst är det någon Walter och Vibeke runt omkring, så förtjänar det en liten sån klapp på skuldra idag.
1: Gratulerar med dagen till dock och också välkommen till dock som inte heter det.
0: Ja, alla ska med, alla ska med. Ja, vi har ju kommit oss på jobb, Jan-Britt. Hur var din dag?
1: Det var lite dramatisk start. Jaha. Det var alltså så många, eller så många, men det, jag ser det av till rev och rådjur och lite sånt när vi färs så tidigt på jobb. Idag var det katta.
0: Och
1: det sprang sån över infartsväg på väg till Ålesund och lite sån i tättbygd strök sig. Syns det levde lite farligt. Du då?
0: Ja, jo, jag såg bara någon som skulle ut och resa. Så det var lite sån kedligare och där gick inte över vägen.
1: Nej, men det var såna med stora koffertar.
0: Stora koffertar, ja. Så jag kände att det var lite misunnelig. Det skulle på något käckt, tror jag. Mm. Ja. Men till alla dock katter så hör på det. Var försiktiga.
1: Ha på reflex.
0: Ha på reflex, ja. Det gäller oss alla. Mm.

0: Och som var på perrongen.
1: Ja. Du, är du i dödkällare eller loft i det sista?
0: Inte i det sista.
1: Nej, det kan vara att den finns skottad där, men du har kanske översikt i ditt eget hus då. Men jag läser på E24 nu. För där har det varit ett sånt dödsbusalg, sant, i Michigan.
0: Ja.
1: Och då fann en samlare ett uväntat fynd och köpte det för $30, cirka 290 kronor.
0: Mm-hmm.
1: Ett litet oljemaleri som hang i en mörk krok i en gang. Och vet du vad, ditt bild här, det blev nettopp sålt nu på auktion till en nettosumma av $1.35 miljoner, alltså 12,9 miljoner kronor.
0: Oh, för att förtjäna
1: sig. Ja, för detta var Alderman Merriams skäll. Ja, det var ja. Ett maleri av den amerikanske surrealisten Gertrude Abercrombie.
0: Ja väl.
1: Ja ja, och ja. Ifølge historia då så ska bilden vara väck från offentligheten nästan 75 år. Maleriet visar då är ju ingen kunstkännare, men det är då några skäll. Som är malad mot en mörk bakgrund.
0: Och det är väldigt känt då?
1: Eller? Ja, hon brukte skäll ofta och detta maleriet var visst lite känt. Mm. Hon gav maleriet till en läge som tack för legetjänsten.
0: Mm.
1: Och därefter blev det en del av lägen sin arv då hon död och så blev det en del av dödsbusalget. Efter kommer han visst väl inte så mycket om det här.
0: Nej.
1: Den anonyme köparen, han ska ha sett det som liksom gambling, det har brukt $30. Mm. Men det var nog väldigt grejt inlöst då. Han såg ju den signaturen så han hade ju lite peiling. Och så checkade han att maleriet var äkta. Och det var det. Och resten är historia.
0: Oh, jag måste bara börja köpa sådana gamla maleri som kanske inte syns är så fin. I tillfälle.
1: Ja, eller ha lite peiling på...
0: Ja, man läser mig upp.
1: Ja, läs oss upp.
0: Ja.

0: Snälla man, Stevie Wonder i den här, det är en väldigt klassiker, en kan klassiker. Man säga. Ja. Du, vi måste ta med en melding från fjorden, för i färgsambandet i Ukra-Hållingsholmen så är det försinkningar, för det är liksom teknisk trubbel. De måste köra ombord och i land kun från en ände av färgen, och det betyder att de måste hålla på och bruka lite extra tid.
1: På snu om, ja. Ja. Så där kan det ta lite längre tid än vanligt då.
0: Ja.
1: Ja. Men då kan, mens du sitter och väntar på att färgen ska gå riktigt väg, så kan du veta att idag så blir det en fin dag. Sörlig bris, periodvis frisk bris på kysten, och så det käcke, upphållsvär och längre perioder med sol. Temperaturerna på morgonkvisten, de är inte kämpehöga. 4 som köligast, Kristiansund och Molde. Och så är det Ona och Hovdebygda som trona med henholdsvis 10 och 9 grader.
0: Mm. Det är måndag idag, ja. Och många ska nog ta sån veckohandel.
1: Ja, många gör det.
0: Det är de som är flinka.
1: Mm.
0: Och visste du det att norrmän handlar i snitt 3-4 gånger i vecka? Vi ligger helt på toppen i Europa, vi, i hur ofta vi besöker matbutiken.
1: Jag trodde det var sån att vi skulle bara handla en gång. Ja. Och så skulle vi skriva lista och så inte köpa något utanför den lista.
0: Men du vet, teori och praxis är inte så fryktligt lätt att hålla styr på.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, och därför så spör vi dere. Vi driver ju med forskning på högt plan. Om dere brukar handlelisten när dere går in i matbutiken, kära lytterne. Ja. Ja, du, Janne Brett?
0: Ja och nej. ja och nej är faktiskt det mitt svar här.
1: Ja, men det är inte vi lagar till för.
0: Nej, vi måste ha det vi oftast brukar. Ja. Och då är det väl kanske mest efter detta här haudet mitt då.
1: Ja.
0: Du då?
1: Ja, det blir ofta det också. Och så kommer det något i tillägg upp i där.
0: Ja.
1: Ja. Men dere, vad gör dere där ute? Är det papirlapp fortsatt som gäller? Eller är det mobil? Eller ja, vad gör dere? Send oss igen en melding också om hur dere angriper matbutiken. Det vill vi höra om idag.

0: Ja, skal vi si at Egil Olsen var ferdig der?
1: Så nydelig, høres ut som morgen.
0: Ja, det var litt sånn vårmorgen, ikke oktobermorgen. Men sangen heter Harmony, og det passer jo med musikken. Vi spør dere i dag om dere bruker handleliste når dere er på matbutikk, og vi har fått en melding, Janne-Britt.
1: Ja, og et godt råd der. Mai-Britt, hun handler etter papirliste. For en veke eller to.
0: Oj då, flink.
1: I gången, wow. Men det hamnar alltid något extra i vågna. Och så har jag ett gott råd.
0: Ja.
1: Det är bäst att handla när den är stappmätt.
0: Och det är så sant. Ja. Det borde vara lov att du måste handla när du var stappmätt.
1: Ja.
0: For hvis det ikke, så hamner det mye rart oppe i handlekorga.
1: Ja. Men gå inn i appen du også da, eller skriv oss en melding hvis du har lyst til det. Da blir vi glad.
0: Ja, det blir vi.

0: Och det kan det fort utarta sig. Hvis den står där med tom mage, tomt kylskåp och rätt i butikken. Oh
1: ja, nu förstår jag hur du vill.
0: Ja.
1: Ja, för det är ju väldigt många så till handeln, veckeshandeln på måndag.
0: Mm.
1: Ja, och liksom planlägger för hela veckan.
0: Mm.
1: Och har dere då med dere handlelapp, det er det jeg vil gjøre på. Mm. Det viser jo seg at vi nordmenn, vi handler, ja, vi ligger på toppen i Europa, vi.
0: Ja da, vi 80% av oss handler i butikk, og det er så mye butikker her i landet at vi ligger på topp. Og så er det skillnad av småhandlere og vekeshandlere. 40-50% de handler annen hver dag eller daglig, mens 20-25% ish da, altså dette her er jo planlegge veka og gjennomføre en stor handel.
1: Ja. Ja. Och när dere entrer då matbutiken folkens, har dere med dere handleliste?
0: Mm.
1: Eller har dere det i hodet? Eller är det på impuls? Vi har ju haft den här undersökningen liggande ute. Vad säger de per nu?
0: Ja, per nu är det handskrevne papirlappar, gamle måten som dominerar både bland våra lyttare i alla fall.
1: Ja. Hvis du ikke du var der inne enda, så gå gjerne inn, og du kan jo supplere meg melding om hvordan du håndterer handlinga di. Ja. Om det, lappen er noe en ting, men kommer du opp i noe annet i tillegg?
0: Ja, og vi har jo fått meldinger, og dere er så kjekke å sende oss det. Og Hildegunn blant annet, hun skriver at hun har en liten gar, så hun prøver å holde seg mest mulig uten handel.
1: Oi.
0: Kjempeflink, bra Hildegunn. Men hun må av og til butikken, og da med lapp, og da kommer det ofte saker oppi som ikke står på lappen. Også veldig gjenkjennbart.
1: Veldig gjenkjennelig. Ja, jeg som Hildegunn, send oss en melding.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, og med det så lærte vi også en hel del nytt, i hvert fall for min del, om at dette opprinnelig også var en helt annen låt.
1: Ja, en kopplåt. Vi skal tilbake igjen på gata vi med reporter Øyvind, og nå vi jo veldig spente da, Øyvind, på hvem du har fått tak i nå.
2: Ja, hvem det jeg har fått tak i nå, rett og slett?
3: Mina Nurgima.
2: Og nå dere, altså dere søstre, hvordan har det vært å være, dere fra Makedonia?
3: Makedonia, ja, vi fra Makedonia.
2: Når var dere kom?
3: 92.
2: Ja, så dere var hvor gamle?
3: Jeg var 10.
4: Jeg var 13.
2: Og hvordan var det da å komme her med, var det dere og mamma og sånn, eller?
4: Ikke med mamma, men med, jeg kom alene først faktisk, som danserinne i folkedans.
2: Åh.
4: Så kom søskene mine når krigen har vært i gang.
2: Ah, og hvordan var det å komme som folkedanser som 13-åring til Norge?
4: Det var skummelt. Og samtidig spennende da.
2: Og når du sier at du kom som folkedanser, hva vil det si? At du...
4: Jeg danset turkisk folkedans, magedans, turkisk folkedans rett og slett, sånn ringdans.
2: Åja, så du var med i noen trupper i Norge og sånn da, eller?
4: Nei, ikke i Norge, vi var jo fra Makedonia og reiste til Sverige og konkurrerte, og vi vant. Så vi hadde en onkel som bodde her i Norge, som han tok med meg til Oslo, eller til Norge da. Så ble jeg her etter det.
2: Så ble du her etter det. Og nå dere på vei hvor? Hva skjer i dag?
3: Men vi skal til pizzakurs på Eidsvoll. Hva er det til steder? Og...
2: Ja, det stod vi og leste. Og jeg sa ja, du hørte om det, men du kan jo se du, Norgima, om du finner det. Ja. Men for det er Petter Uteligger som har en stiftelse som hjelper... fortell.
3: Det som hjelper de rusmiddel og altså folk med rusmiddel og psykisk helse da, som hjelper med gode sånn gledesspredere på en måte.
2: Ja, og det å lage pizza sammen på en gård rett og slett.
3: Ja, på en gård, ja.
2: Hva din historie sånn sett i forhold til, for det jo ikke rus det går på din mine?
3: Det hos meg psykisk helse.
2: Hva da?
3: Jeg har fått diagnose bipolar, og så har jeg hatt det siden jeg var 16.
2: Siden du var 16? Fortell litt om hvordan det har vært.
3: Det har vært litt sånn opp og ned da, det er jo, jeg har vært syk i 4 år nå, så jeg har på en måte blitt medlem av brukerne til stiftelsen. Så jeg har hjulpet meg mye med både matutdeling og koselige møter med kaféturer, kinoturer og...
2: Og så er det en ting som jeg synes er, for at det er litt sånn interessant da, det der med medisiner. Ja. For når man er bipolar så kan man jo gå veldig opp og ned ja, i humører og medisiner.
3: Og medisiner, det hjelper jo for å stabilisere det, stabiliseringsmedisiner. Men så når man bruker litt sånn som jeg hadde før da, så brukte jeg litt sånn medisin som ikke passet til, hvor jeg ble veldig flatt. Ikke hadde noen følelser, og det er ikke noe livskvalitet for meg, da, så jeg måtte bytte medisiner.
2: Ja, for da blir alt litt... Altså, det her kan vi tenke på alle sammen også. Altså, følelsene våre kan jo være litt slitsomme noen ganger.
3: Ja, ja, ja.
2: At vi kan føle både vondt og bra, og så litt om hverandre noen og enhver.
3: Ja, det må ha de følelsene også, ikke bare gi blaffen i hva som skjer, eller gi faen, som jeg kaller det.
2: Ja, for det var det du gjorde.
3: Ja, ja, ja, det var det som skjedde. Det skjedde jo nylig, faktisk.
2: Fortell.
3: Det var nå januar, februar og mars. Og jeg hadde det sånn, og så bytte jeg medisiner.
2: Men hvordan er det da, når du da ble flatt?
3: Ja, da jeg ligger jeg på sofaen og ikke orker noen ting da, og ser bare på Netflix.
2: Nettopp, ikke sant? Ja, en perfekt kunde for Netflix.
3: Ja, perfekt kunde. Jeg har rundet av hele Netflix nesten den måneden.
2: Akkurat, og så har du jo hatt, ja, Norgima, din historie er mer...
4: Min er at jeg ble ufør på grunn av operasjon av knær og føtter, og ble hjemmeværende. Og da gikk jeg utover psyken, og da ble det mer et alkoholen som på en måte hjalp meg da, med å møte andre og gjøre sånne aktiviteter. Og så følte jeg at jeg har gått litt for langt og trengte litt hjelp, så fikk jeg hjelp gjennom psykisk helse, og så fant jeg denne stiftelsen utoverlegger.
2: Og hvordan har det vært med dere som søstre opp igjennom?
4: Det har vært både opp og ned. Vi har støttet hverandre, og vi har slåss, og vi har, nå er vi nære igjen.
3: Nå er vi nære igjen, ja.
2: Ja, hva betyr det?
3: At på en måte, hun har jo ringt til DPS for meg siste gang for å få hjelp, for de fikk ikke kontakt med meg. Jeg tok ikke telefonen i det hele tatt. De snakket ikke med noen.
2: Nei, du var helt frakoblet.
3: Ja, jeg var helt frakoblet.
2: Ja, ikke bare telefonen, men du også.
4: Da ble jeg veldig redd, og da tenker jeg, nå har ikke jeg fått tak enten på telefonen, eller snakking eller melding, ingenting. Men så tenker jeg, jeg vet jeg kan ringe... psykisk helse da. Så DPS så vet du när hon födde vet vem hon är, så då tänkte jag ga en bekymringsmelding och då blev hon
3: då kom de och fixa det.
2: Där kom de och fixa det.
3: De hjälpte mig med en gång.
2: Och så är det ju något alltså det är lite sån
3: jag är de heldiga som får hjälp.
2: Det är en av de heldiga.
3: Ja.
2: Och så det här, ikke sant, du har ju barn och fick barn ganska tidigt Mina. Ja. Och det är också en lite sån speciell ting när man har så jobbar med olika typer ting.
3: Ja, det är det. Jag fick ju barn när jag var 21. Och han blev ju tatt från mig då med en gång på några psykiska problem, alltså psyken min då. Och det var ju trist, så jag slåss ju i 10 år med i rättssaker för att få han tillbaka.
2: Hur är det där att gå in när man då när det är barnet sitt där snackar om att gå in och veta att en psykolog ska värdera dig? Hur är den känslan där?
3: Faktiskt det är lite sån vet nog lite känslosladdat. Att så och snackar på något sätt med en främmande då för jag känner inte den psykologen. Men samtidigt så var han var ju väldigt flink och hjälpte mig igenom och så att jag faktiskt var en god omsorgsperson. Så så det var ju han var ju sakkyndig var ju på min sida under rättssaker.
2: Så det bra. Var han. Så bra. Vad betyder det? Det det ska idag såna lyspunkter.
4: Vi ska baka lära baka pizzor och möta andra i samma situationer som oss och bara kosa oss och vara sammen med andra i samma situationer då.
3: Ja, det var lite lyspunkter i vardagen rätt och slett. Lite aktivitet.
2: Då ska det få låta vi trodde vi var nere. Jag trodde vi var på riktig perrong, men det är vi inte. Så det ska ha 54 tåget, så där är det upp och bort till 11. Ja. Den känner jag gott.
4: Tusen hjärtligt tack.
1: Ja, Øyvind är tillbaka imorgon. Vi fick ta historier från verkligheten med två systrar från Makedonia, Mina och Norgima. Och nu hör vi att det är en tass som håller på bak oss här med gitarren.
0: Ja, Jason Mraz önskar att komma in i värmen han nå. Det ska få lov då. Ja.

0: 10 deltagare har lagt ut på en reise genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Vi är ett team.
3: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar.
0: Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
4: Jag kan få vänner.
3: Faller någon för en fristelse så må fällskapet betala prisen.
5: Djungeln gör folk som sig.
6: Jeg stoler ikke på det lenger.
7: Det dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.
9: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sin, är det sån uttalas?
1: Sinbjörn? Ja.
0: Ja, okej. Okay. Is this what Lovis heter Lotta?
1: Ja, och Borgny, hon har sant oss en melding.
0: Ja.
1: Hon skriver själv, jag är så gammal att vi hade 4491 som telefonnummer.
0: Oh, ja, okej. Okay.
1: Lefjes.
0: Ja, men tänkte jag var så gammal för det. Det är okej. Hvorfor husker jeg det?
1: Nei, og sier det, jeg husker det nok fordi pappaen min sa vi ikke skulle si navnet vårt når vi tok telefonen.
0: Ja, bare nummeret. Ok.
1: 4491, hallo? Ja. Kanskje? Det er veldig gøy.
0: Okay.
1: Veldig gøy. Ja, det var artig, Borgne. Det er flere som husker. Anjana Harald, han husker at jeg fikk nummer 102.
0: Oi.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: 102.
0: Ja väl.
1: Och så när han skulle i militären.
0: Ja.
1: Jag kan nog tror han fick det då.
0: 102.
1: 102. Ja ja ja. Och med trevan också finns det också samma nummer då i ett annat viktigt nummer i livet till han Jan Harald alltså 102. Det förföljer han liksom.
0: Ja ja okej, okay. Mer som ett lyckonummer då.
1: Mm, kanske det.
0: Ja men så fint, väldigt bra. Du, ni vet att vi snackar om telefonnummer idag. Är inte det här en bra dag? För en bingo.
1: Ja, är inte det?
0: Jag vet inte. Jag tänker mig att det kan vara en bra dag för en kanske en mobil bingo.
1: Ja, man gör det tydligt då, inte som fast telefonnummer att du kan komma med fast telefonnummer ditt från 1997 och sånt. Det var mobiltelefonnummer bingo.
0: Ja, nuvarande mobiltelefon, aktivt mobiltelefon. Jag måste ju det för att kunna liksom checka ting. Men det kan vi göra.
1: God plan.
0: Ja, du spelar en sång och så blir det då mobil bingo i radion. Så då tränger du rätt och slett bara huska ditt eget telefonnummer. Skriv den ner, visst att du syns det är väldigt vanskligt. Så ska vi spela lite fin musik från Mark Knopfler och så gör du det klart. Det här blir käckt. Finner fram några grejer du då?
1: Jag ska göra det.

0: Ja, det var Zacharias det med låta Therapy här i eftermiddagssändningen.
1: I Ålesund centrum är det idag en större beredskapsövelse. Här handlar mycket om evakuering och reporter Arne Flatin, du är på Parken Hotell där det mesta sker.
2: Ja, här sker det grund allt. För det att här är det massa folk och då kommer det in folk som är evakuerade. Vi ska snacka först med Helge Veum i Ålesund kommun. Du är chefen för den övelsen.
3: Jag har ett ansvar för att se att övelsen går bra, ja.
2: Vad är det handlar om det här? Kanske scenario är sånt fint ord att bruka om sånt ting. Vad det handlar om?
3: Scenario är ganska tungt. Det är en krigssituation och vi har fare för terrorangrepp på industriinstallationer i området. Det har gjort att boligområdet måste evakueras, ja. Så det är bakteppe.
2: Så det är inte något som har skett ännu?
3: Inte ännu så långt i spillet.
2: Hur många som ska evakueras då? Och då ska de hit till hotellet?
3: Det är dem vi faktiskt får in här och nu har vi inviterat med inbyggarna våra som markörer så ett hundratals evakuerade kommer vi att fysiskt få in nu och det går ju nog bak oss här.
2: Hur det går då, syns du? Är det någon översikt? Det är ju inte så länge sedan du startade.
3: Förlöpig så går det bra. Det vi övar på idag är att göra klart ett evakuerat och pårörande center. Så nu gick alarmen för dem cirka en timme för folk började komma. Och då ska vi göra klart vem ska på vilket rum och vem ska leda vad och hur den ska flyta med. Så det arbetet har pågått nu.
2: Hvis det var en mer akut situation, hade det också då skett på ett av de största hotellet i Ålesund?
3: Detta är det primärt evakuerat pårörande centret vårt. Får vi selvfølgelig tusentals, så må vi kanske vurdere andra lokationer.
2: Okej, okay, då flera som är här. Röda Kors är det och massa sådana observatörvästar på sig. Och så är med en karl från politiet och han kan få säga först vad han heter.
4: Vad heter han? Olav Ramnefjell.
2: Ja, och då, vad är deras roll i en sån situation som detta här?
4: Ja, utifrån det nämnda scenario här nu, så vill ju politimästarna iverksätta stabsorganisering. Ja. Och utifrån det här så vill ju då politimästaren besluta ett område för evakuerat. Det är vi som har ansvar för att iverksätta evakueringen och sörja för att alla känns det tryggt ut.
2: Så du är på en måte ute i fälten och hjälper?
4: Ja, vi är ute i fälten, men samtidigt så vill vi också ha folk från politiet här inne, ja, som sitter i andra lindre för registrering. Som sender det vidare in till stab, P27-cella i stab, som ska ha full kontroll da, både på evakuerade, skadde, savna. Ja, så vi har en dubbel säkringsfunktion i tillägg till den registreringen som kommunen har.
2: Hur viktigt är det att översomsätta? Betyder det något?
4: Ja, det är klart det betyder något. För det ska man bli god så måste man öva. Och det är ju, jag känner varför lite till att det blir ett övd så rejält i en sån stor skala då, någon gång. Vi hade ju cirkatoppen, där evakuerade vi närmare 300 stycken så vi fick ju testa systemet där. Men vi hoppas ju det att vi får avdäckt lite sårbarhet och svaghet vid övningar här nu då, så vi får däcka det här hölet.
2: Hur ofta ska han öva på detta då? Är det på något nu denna stora här och så är det slär och till ro med det och så är det 5 år till nästa gång eller?
3: Vi må øve langt oftere enn hvert femte år, og det gjør vi også, men med ulike typer øvelser. Men klart, det er en høyere øvingsaktivitet nå i totalforsvaret 2026 enn det vi har hatt tidligere.
2: Det er en sånn alvorlig undertone på dette, ikke det da?
3: Det er det. Men så såg vi også med sukkertopphendelsen at det kan være rene fredstidshendelser hvor vi har dette behovet. Hustavik hadde sin Viking Sky med et cruiseskip og en stor evakuering, så ting kan skje selv om det ikke er i type krigsscenario. Och så måste vi också vara förberett hemma, exakt detta med egen beredskap och klara att ta vare på oss själv.
2: Detta har vi snackat om många gånger dock två i studio. Egen beredskap, men jag ska inte ställa frågor till dock kolla det står till någon Paul Christian och Sara Louise, men jag hoppas att det är bra.
1: Köpte havregryn senast idag.
2: Ja, gjorde det, ja. Och den går ut i 2034.
0: Ja, så har vi lärt att vi måste huska någon telefonnummer då. Det har vi lärt till löpa ett med dagen idag.
2: Du, kommer det någon dag?
0: Ja, vi har kommit nog, men det är väldigt gamla då. Det är väldigt gamla telefonnummer som sitter bäst.
2: Jag huskar till bästa föräldrar mina i Östfold på 30 år sedan. Det är inte som jag aldrig tog dig med.
0: Han flott en tid. Tusen takk. Du kan også få se fra TV-sendingen vår i kveld, der vi også treffer på Arne når han kommer direkte inn fra den store beredskapsøvelsen i Ålesund.

0: nyheter.
1: Og vi snakker idag om rare ting du har fått, den värsta gaven du har fått, och varför gör vi det? Ja, si det, det har väl nog med fällskap att göra då. Vi har alla fått något rart en gång I tiden, och hvis du vill fortælle oss om det idag, så delar vi kunskap om rare och värsta gaver.
2: Ja, det är många här som har börjat att dela allerede. Gunn, hun skriver jeg mottok vinflasker til jul flere ganger selv om de visste at jeg ikke tålte vin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det man skal ikke tenke for mye hvis man får noe man synes litt rart. Fordi at det der med å tolke hva var det egentlig de mente, sånn som Kenneth som skriver her, jeg fikk en deodorant og en pakke sokker av dama mi, det jo ikke så rart I seg selv, jeg trenger det jo, men hun sa, jeg tenkte du trengte det. Og da begynte jeg å lure på om det ligger noe mer bak.
2: Ja.
1: Det jo liksom.
2: Ja. Kanskje.
1: Jeg vet ikke. Ikke tenk på det, Kenneth.
2: Nei.
1: Slutt å tenke så mye.
2: Det kjekt med deodorant. Kjøpte det I stad, ja. Og så Vivian skriver en gang, så da jeg var barn, så fikk jeg bladet hjemme I julegave av en av mine gudforeldre. Ikke akkurat det ei lita jente ønsket seg.
1: Nei. Hanne skriver, jeg fikk en brukt brødrister av svigermor til jul. Hun sa at den fungerte helt fint, men at hun hadde kjøpt en ny som passet bedre til kjøkkenet hennes. Brødristeren lå I originalemballasjen til den nye brødristeren. God jul, liksom. Ja, det jo dårlig gjort.
2: Ja, det var jo litt spesielt da, spør du meg.
1: Ja.
2: Og Anonym skriver, har ved et par anledninger fått et garnnøste, så kunne jeg strikke meg sokker selv.
1: Ja.
2: Så du fikk på en måte starten på gaven, men...
1: Ja, men det sikkert da en gave fra noen som veldig glad I å strikke selv. Da tenker man at det alle glad I. Tom har en litt guffen opplevelse. Den her går under verste, tror jeg. Tom fikk en bok om slanking av en kollega I bursdagsgave. Ja. Tom hadde jo aldri nevnt at han ville gå ned I vekt, så det ble veldig stille på lunsjrommet uka etterpå, for å si det sånn, skriver Tom.
2: Og Carl Christian... Han sier at den absolutt verste julegaven jeg har fått et 20-kroners flakslodd med null flaks.
1: Ja.
2: Et uflakslodd fra min tante og onkel. Da tenkte jeg takk for den gaven.
1: Ja.
2: Jeg så

0: Och det är titeln på sången till Tolu och Sam Opoku, Love Me to Find You.
1: Och det är fortsatt möjlighet till att bli vår nya vän idag. Då må du sända in varför du blev lite extra glad idag i NRK radioappen. Det trenger inte att vara de största tingene, men sänd det in till oss och så kanske vi ringer upp dig.
0: Nu ska vi få ett varvarsel för morgondagen av Rafael Escobar Lövdal.
2: Ja, efter en rolig måndag med mycket sol och lite vær egentligen så får vi mer vær i morgon. Det blir både vind och regn och vi får starta med vind för det blir mycket vind i morgon. I Nord-Norge så kommer vinden från sør-øst och vi får liten storm i fjellet och lokalt kraftige vindkast. Så følg med varslene för där blir det en dag hvor det blir det en del vind. Så venter vi regn i Nordland, som utover mot kvelden også vil gjelde for de sørlige delene av Troms, men Finnmark, der går man nok klar av nedbøren. Også i Sør-Norge så er det et farvarsel på vind, og det gjelder for Trøndelag. Nord i Trøndelag vil også denne sørøsten merkes godt. Når det sterk kuling i fjellet, så er det nok lokalt kraftig vindkast litt lenger ned i landet. Men der det blir mest vind i landet i morgen, det er nok ved Stad. Der er det ventet sørlig full storm. Liten storm på kysten ellers i vest, og det starter å øke i kveld. Og vi får mye vind også på kysten av Sørlandet og Østlandet med stiv kuling fra en sørlig retning. Og det blir regnvær for de som bor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og Trøndelag i morgen. Men det litt mildere enn hva det har vært, så da får vi kun snø i høyfjellet. Men det starter jo med litt kulde, så at det får en overgang i fjellet til mildere vær, og da kan det jo bli lokalt vanskelig kjørforhold på grunn av overgangen til mildvær i fjellet, i tillegg til at det mye vind i fjellet med sterk kuling. Så en dag med mye vær på fastlands-Norge, og så på Spitsbergen er det en del vær i morgen. Det litt mildere blir det, så vi får overgang til regn. Vind fra sør med stiv kuling utsatte steder. Og for å ta med det på Vestlandet, så er det der det blir mest vind, men i morgen ettermiddag så begynner det å minke, og i morgen kveld så har det nok minket til vestlig frisk bris.

Podden Oslo ga det der med en sång som finns I kvällen på P1 hvor vi straks skal få nyheter og bli litt klokere. Det bra på en mandag. Sjekke hva som skjer I verden. Etter nyhetene så det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Det blir bra. Nå, TLC, Creep.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.